0: bastante néboa, 17 graus.
1: Aquí na Coruña, en Ferrol, o ceo está sobre todo despeixado, hai 19 graus. Comezamos a semana cunha masa de aire cálido sobre a comunidade. Imos conectar xa con Meteo Galicia, ali está Ana Laje para ver o resto da xornada.
2: Bos días. Para hoxe en Galicia agardanse ceos máis despexados canto máis ao sur, con máis nubes no norte. Co paso das horas iránse abrindo claros en xeral. En canto ás temperaturas non experimentarán grandes cambios e os ventos soprarán do nordés moderados en xeral, fortes entre Bares e Costa da Morte.
1: Quedou controlado o incendio forestal que esta fin de semana afectou o concello ourensán de Ríos, concretamente as parroquias de Fumaces e a Trepa. Iniciouse na tarde do sábado. En un primeiro momento obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade ás casas, pero foi Raquel xa desactivado.
3: Así é, 30 hectáreas leva queimadas este incendio que comezou sobre as 5 da tarde do sábado e que ameazou unha pequena aldea. Eva Barrio, alcaldesa do Ríos.
4: Houve risco para o núcleo de Fumaces. Chegou a este cementerio e logo estuvo en risco unha das vivendas que estaban un poquinho máis alonxadas do núcleo. Sí que tivemos problemas co fume, houve un momento no que o fume estaba moi concentrado no propio núcleo, pero non se chegou a desaloxar, non.
3: O vento complicou a extinción, xerándose unha intensa fumareda e chegando a queimar 20 metros dun noiro próximo á Estrada Nacional 525. Na provincia da Coruña permanece tamén estabilizado outro incendio en Lousame, na parroquia de Lesende. A última actualización de datos da Xunta non varía a superficie arrasada, que se estima nunhas 20 hectáreas.
1: Últimas cifras dos lumes, cando se cumpre un ano dos que arrasaron gran parte da provincia de Ourense e que seguen a ter consecuencias en moitas aldeas galegas. En Radio Nacional vimos de facer un repaso especial do que sucedeu nesas semanas críticas. Falamos con moitos dos veciños que tiveron que afrontar esa delicada situación.
5: Llego aquí y es pensar en todo lo que fue esa noche. Es que yo no dormí en 3 días.
6: Vi hervir o fuego. Os fillos estaban horas. Chamou a má filla en aquel momento e eu empecé a chorar, Fui cuando revolucionou a xente viñeron.
7: Non estábamos preparados. ¿Quién estaba preparado para aquilo?
1: En agosto pasado, en poucos días, arderon preto de 100.000 hectáreas. Houve máis de 2.000 confinamentos e 400 evacuacións. Máis de 140 vivendas resultaron afectadas. A peor parte levou na parroquia de San Vicente de Leira, en Vila Martín de Valdeorras, por onde estivo Rubén.
0: Sí, un lugar onde os veciños perderon moitas das súas casas e onde un ano despois se les describen a súa situación de terceiro mundista polo abandono das institucións.
8: Nin auga pa poder beber, cociñamos con ela, pero sin auga pa poder beber. Sin desescombrar as primeiras viviendas, porque esta era unha primeira vivienda, porque o valle o congelador que cho demostra que estaba cheo.
0: Ademais de nas vilas, tamén supuxo un duro golpe ao medio ambiente e aos negocios que viven del. Perdas de colleitas, degradación do solo, e case todos temen que cada vez sexa peor. Carlos Gandeiro tamén teme que o que poida pasar cando se xubile.
9: Nesta aldea, Guimarei de Monterrey, o único gandeiro que hai son eu. Todos os prados que hai segados e aquí, todo que hai segado, sego eu. E teño 46 anos, empecé con 18, teño 46 anos. Penso que nesta aldea precisamente vai vir peor. Vai vir peor porque eu non vou durar sempre e non vexo a ninguén por detrás.
0: Moito que reflexionar e cambiar aínda para evitar que, como en agosto e setembro do ano pasado, non se volva a vivir, como os veciños recordan, un inferno en vida.
1: Continuamos, a Xunta vende sacar a consulta público o proxecto do decreto sobre contaminación das augas por nitratos agrarios. Ata o 3 de setembro pódense presentar alegacións. Este decreto, con todo, só regula o procedemento a seguir nas zonas que se declaren vulnerables. A Consellería do Medio Rural non establecerá cales son esas zonas ata que se acredite que a acumulación problemática de nitratos procede das explotacións agroandeiras. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: É o Ministerio de Transición Ecolóxica o que debe aportar un informe técnico que vincule a existencia da contaminación coa actividade das granxas. Ata que iso non ocorra, a Xunta non vai declarar formalmente ningunha zona vulnerable. Trátase de acreditar a orixe do exceso de nitratos detectados nas augas, que non sempre provén dos animais das granxas, tal e como recalcan as principais organizacións do sector. Escoitamos a Isabel Vilalba, integrante da Executiva do Sindicato Labrego Galego, e a Félix Porto, de Unións Agrarias.
11: Genera moita indefensión porque a primeira proposta de declaración de zonas vulnerables non se correspondía realmente con esa orixe gandeira.
12: A lógica nos di que das 5 zonas, 4, non, a contaminación non se produce por vertidos ou por contaminación de orixe animal, sino que ven por outras razóns, ou se produce por outras razóns.
10: Caso singular é o da Limia, onde unha sentenza responsabiliza a Xunta e o Goberno Central da contaminación do río e do encoro das conchas.
1: 7:51 minutos da mañá. Agora mesmo e en Galicia, máis de 91.000 cotizantes estranxeiros, unha cifra récord, supón un 22% máis dos que había hai un ano, porcentaxe que case duplicou o aumento medio en España en ese período, que foi do 13%. A regularización de residentes de orixe foránea iniciada en abril explica en boa parte este incremento e a súa repercusión no mercado laboral, Aitana.
13: Nunca hubo tantos estranxeiros traballando en Galicia, ou sí, porque obviamente moitos destes novos cotizantes sí desenvolvían diversas ocupacións, pero en precario, o non ter papéis víanse abocados á economía somerxida. Nos últimos tres meses, máis de 11.000 persoas de orixe migrante deronse de alta na Seguridade Social. Afloraron empregos, sobre todo no comercio, na hostalería e na construcción, tamén no campo e no mar. Persoas en situación alegal convértense en cidadáns con dereitos que contribúen á caixa común. Destaca o portavoz do Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández.
14: Moitas mulleres que estaban traballando na economía sumerxida e que agora poden ser contratadas pois por empresas, que poden traballar en hoteles, en centros de día, en residencias, e para os homes aínda máis, non? Porque moitas veces levaban tempo aquí pois sin poder traballar, facendo traballos moi ocasionais, habría moitas condicións tamén de explotación.
13: E moitos queren tamén estudar, de non poder facerse que era un curso do SEPI, pasan agora a poder inscribirse en ciclos de FP ou completar graos universitarios ante as dificultades para homologar titulacións.
1: Os supermercados da provincia da Coruña viven hoxe unha nova xornada de folga, terceira consecutiva. 16.000 traballadores están chamados a secundar a protesta. Reclaman o desbloqueo das negociacións para sacar adiante o convenio provincial. Alejandra López.
15: Os catro principais sindicatos do sector acusan a patronal, liderada por Froice Gadisa, de xogar cos dereitos dos traballadores. Aseguran que utilizan os convenios de empresa para negociar a baixa os salarios. Roberto Pérez, da CIGA.
16: Patronal négase rotundamente a ofrecer a suba salarial necesaria para chegar a fin de mes. Aparte, non quere entrar en, de maneira seria, recompensar a antigüedad, como si se fai en Pontevedra. As empresas en Pontevedra sí pagan a antigüedad, aquí non.
15: A folga afecta tamén á empresa de distribución Cuevas. Os sindicatos reclaman, ademais, unha regulación da xornada laboral que permita maior conciliación. Hoxe teñen convocada unha manifestación a Coruña. Sairá a mediodía do mercado de San Agustín e rematará na Praza de Lugo. A patronal acusa os sindicatos de rexeitar ata 4 propostas de mediación.
1: Vimos dunha fin de semana de moitos desprazamentos nas estradas, máis de 800.000, segundo a Dirección Xeral de Tráfico. Cambiamos de quincena e confluen os que volven de vacacións e os que inician o seu período de descanso. Tra o eclipse, ademais, Galicia segue a ser o destino elixido por moitos turistas. En cidades como a Coruña, a ocupación hoteleira rolda aínda o 90%.
17: E a quinta vez ou sexta, non?
18: Sí, estamos
17: na Coruña.
18: Que non é unha primeira vez.
17: Venimos todos os anos, en agosto, porque nos gusta mucho, tenemos también aquí a la familia, la temperatura es mejor, las playas son estupendas y nada, que nos encanta venir.
19: Hemos venido a pasar unos días y venimos de la provincia de Sevilla.
1: O Concello Coruñés de Outes traballa na elaboración dunha ordenanza para regular o estacionamento de autocaravanas. Este tipo de vehículos están a ocupar de xeito descontrolado espazos como a contorna da Praia de Broña.
15: No aparcadoiro principal deste areal só hai espazo e servizo para 3 prazas de autocaravanas, pero nos meses de xullo e agosto chegan a acumularse máis de 40 vehículos destas características. Francisco Calo é o alcalde de Outes.
20: Había unha zona para poder utilizar as autocaravanas, non? Que podían ter unha toma eléctrica, que podían facer vaciado de sentinas, que podían cargar auga para 3 plazas, e sin embargo estamos encontrando, ou a mellor hai veces que nese parking, pois que nos atopamos con 40 caravanas.
15: Como paso previo á elaboración da ordenanza, abriuse un período de consulta pública para valorar as achegas que fagan os veciños. Hai distintas alternativas, dende limitacións temporais para garantir certa rotación de vehículos ata a condicionar a baixa da praia para o estacionamento de algunhas autocaravanas. O prazo para realizar estas suxerencias na sede electrónica do Concello de Outes remataba este domingo, pero o goberno local vende amplíalo e aínda se poderán realizar achegas nos vindeiros días.
1: Este lunes 17 de agosto celebra o Día da Galiza Mártir. Esta data foi instituída en 1942 pola Irmandade Galega de Bos Aires, presidida por Castelao, para recordar todas as víctimas da represión franquista. Elixiuse este día por coincidir co aniversario do fusilamento do galeguista Alexandre Bóveda en Poi, onde terá lugar o acto central da xornada, o Xia Soliño.
21: Este ano cúmprense 90 anos do fusilamento do intelectual
2: actual e político galego e 30 da inauguración do seu monumento na Caeira. Como cada 17 de agosto, familia, veciños e políticos participan nun acto que terá lugar a unha do mediodía. Este ano haberá, ademais, un evento no Museo de Pontevedra coa presenza da filla de Bóveda arredor do cadro A derradeira lección do mestre, como explica Miguel Anxo Xeixas, presidente da Fundación Castelao.
21: Que vai levar as cascas do espiteiro donde mataron, asesinaron a Bóveda, é ela que garda a reliquia. Entón, pois, de alguna maneira, vai casar a representación da Galiza mártir no cadro de Castelao coa representación tamén dun mártir na Caeira de Pollo.
2: Durante o acto, na Caeira farase entregado o Premio Galiza Mártir que outorga a Fundación Alexandre Bóveda e alí estará tamén Ana Pontón, a voceira nacional do BNG, que reclama que se institucionalice o Día da Galicia Mártir.
1: Chegamos así a 7:57 minutos da mañá. Tempo xa pros deportes con Carlos Jiménez, moi bo día.
22: Que tal, bo día. As 9 desta noite regresa o fútbol de primeira a Riazor. O Deportivo recibe a visita do Elche. Do rival falou o técnico deportivista Antonio Hidalgo.
23: Aunque hayan cambiado de entrenador, vienen haciendo cosas moi parecidas del año pasado, con matices. Un equipo que va a tener mucho balón, que vamos a tener que saber pasar esas fases sin balón, intentar hacerle daño en sus puntos débiles que tienen como todos y a partir de ahí pues con muchas ganas, con mucha ilusión de volver también a Riazor.
22: Un adestrador que pediu unidade ao deportivismo a cita a partir das 9. O Celta non xogou por mor do mal estado do césped de Balaídos. Mañá comezan a colocar os novos tepes. Regresa esta tarde ao traballo, o sábado visitará o Valencia. Na segunda división debutou o Celta Fortuna o sábado empatando a cero no campo do Cádiz no seu primeiro partido da historia na categoría de prata do fútbol español. No atletismo a viguesa, Esther Navarrete logrou a medalla de bronce no europeo de Birmingham na proba por equipos de maratón. Ela rematou no posto 18.
24: He sufrido mucho, he disfrutado y no puedo decir que no he dado todo, así que satisfecha con lo que he hecho.
22: En motocross, Rubén Fernández rematou sexto no Gran Premio de Suecia, está quinto na Xeraldo Mundial. En tenis, a pasada noite, a Pontevedresa, Jessica Bouzas, perdeu en Cincinnati por 2-1 ante a checa Siniakova. E por último, destacamos en traineiras, que Ares e Chapela marchan empatadas na última posición da ACT.

0: sabiendo que el día llegaría, duele igual.
1: A cantante Vega será protagonista mañá no Náutico de San Vicente, no Grove. Actúa nun horario pouco habitual nas salas convencionais, a unha do mediodía. Ignis, de momento, o seu último álbum de estudio publicouse en 2024, damando o seu propio selo independente, La Madriguera Records. O seu son rematamos, pase unha moi boa mañá.

0: Hasta ahora hai 20 graus e o tráfico é fluido.
1: Rematamos en Santiago, Rubén Beiró.
2: Bo día, pois pouca densidade no tráfico, como é habitual nestas datas. Tampouco se registraron incidencias. No tocante ao tempo, seguimos con néboa, algo de vento e 18 graus.
1: Grazas, compañeiros. Ampliamos a previsión do tempo para esta xornada. Conectamos con Meteo Galicia na Laje. Bo día.
3: Saudos para o día de hoxe. En Galicia agardanse ceos máis despexados, canto máis o sur. En canto ás temperaturas, poucos cambios respecto á xornada de onte ou mesmo lixeiros ascensos. Un día de forte calor. Os ventos sopran do nordés, densidade moderada, fortes entre Bares e Costa da Morte.
1: 8:47 minutos da mañá, controlado o incendio forestal que esta fin de semana afectou o concello ourensán de Riós, concretamente as parroquias de Fumaces e a Trepa. Iniciouse na tarde do sábado, en un primeiro momento obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade das lapas ás casas. Raquel Sainza.
4: Un nivel de emerxencia que xa foi desactivado, pero que mantivo en vilo os veciños de Fumaces pola cercanía deste lume ás súas vivendas. 30 hectáreas leva xa queimadas este incendio que comezou sobre as 5 da tarde do sábado e ameazou esta pequena aldea. Eva Barrio, alcaldesa do Ríos.
5: Houve risco para o núcleo de Fumaces, chegou a este cementerio e logo estuvo en risco unha das vivendas que estaban un poquinho máis alonxadas do núcleo. Sí que tuvemos problemas co fume, houve un momento no que o fume estaba moi concentrado no propio núcleo, pero non se chegou a desaloxar, non.
4: O vento complicou a extinción, na que participaron numerosos medios aéreos e terrestres, xerándose unha intensa fumareda e chegando a queimar 20 metros dun noiro próximo á Estrada Nacional 525. Dende o goberno local xa apuntan a posible intencionalidade do incendio.
1: Estabilizado tamén o incendio forestal registrado esta fin de semana na parroquia de Lesence, no concello coruñés de Lousame, e que afectou a unha superficie de 20 hectáreas. O lume comezou o venres. Na súa extinción traballaron 20 brigadas, 16 motobombas, 9 helicópteros e 4 avións. Por outra banda, onde tamén quedou controlado un incendio urbano registrado no Sisto, no concello de Carballo, e outros dous na provincia de Pontevedra. En concreto, na Torre de Meira e Moaña e outro no campo de golf da Toxa. Lembramos que o 085 é o teléfono gratuito da Consellaría de Medio Rural para chamar en caso de detectar calquer incendio forestal. E volvemos visitar agora algúns lugares como a Quiroga, Larouco, Monterrei, a Mezquita ou Vilamartín de Valdeorras. Lugares que o ano pasado afrontaban a estas alturas precisamente incendios masivos, imposibles de controlar e que avanzaban cunha velocidade enorme. Rubén Viro estivo nas zonas afectadas.
2: E a imaxe, unha ou despois, aínda é desoladora. En moitas zonas aínda non brotou de novo o verde. Vilas como San Vicente de Leira permanecen moi afectadas.
6: O depósito da auga está ardido aínda, que ainda non o arranxaron, sin desescombrar as primeiras vivendas.
7: Estuvamos mirando unha rotura de auga, está todo dentro dun pedragal. Agora, quen vai vir? O fontanero? Onde ten acometido ese señor de auga? Non o sabemos. Entonces hai que volver a levantar, andamos con parches.
2: Algo que tamén afecta a negocios como os viñedos da zona. Marcos Prada, presidente da denominación de orixe Valdeorras.
8: As viñas, cepas que se queimaron, eso agora van a tardar en producir porque hai que plantalas de novo e, bueno, son pérdidas que se van ter durante 4 ou 5 anos hasta que volva a ter unha producción máxima.
2: Tanto veciños como profesionais apostan pola prevención. Roberto Porto, xefe de brigada de bombeiros en Pobra de Trives.
9: Eu creo que é máis necesario que haxa máis prevención, que non máis medios, porque aquí en Galicia temos un dispositivo do mellorciño que hai en España, me refiero en canto a medios e a personal, pero se logo non o poñemos en práctica durante o inverno, que realmente cando se vai a prevención, tanto nas oficinas, facendo o papeleo necesario para poder levar a cabo as tarefas de prevención como os traballos logo no campo, non serve de nada.
2: E por iso temen que poida pasar algo similar nos próximos anos.
1: Aínda en relación co lume, contámoslles que o Concello de Ribadeo comezou a traballar no monte queimado no incendio de outubro de 2023 para darlle valor engadido a madeira que medra novamente nese terreo. A estrategia consiste en redimensionar as estradas e pistas forestais do entorno e crear novas infraestructuras, Diego Rodríguez.
10: Sí, no lume de hai 3 anos arderon 2.740 hectáreas en Ribadeo, a maior porcentaxe na parroquia de Cedofeita, onde se concentran gran parte das actuacións desta iniciativa. A tarefa principal, segundo explicou o alcalde, Daniel Vega, é limpar os accesos ao monte e darlles máis anchura.
11: Con eso, o que queremos é que a maquinaria, no momento de volver a retirar a madeira, pois xa entren directamente os camións, e que non teñan que sacar a madeira con cabezas tractoras que destrozan muitísimo as pistas, e darlle un valor añadido a toda a zona.
10: Tamén teñen previsto construir depósitos de madeira e ampliar os traballos a outras parroquias afectadas polo incendio, como Piñeiro, Vidal e Vilaframil. Nesta última, as lapas chegaron a cruzar a 8 nalgúns puntos.
1: Algo máis de 7 minutos nos separan das 9 da mañá. Terceira xornada de folga nas empresas de distribución alimentaria da provincia da Coruña. Hoxe haberá unha manifestación na cidade herculina que sairá ás 12 do mediodía do Mercado de San Agustín e rematará na Praza de Lugo.
0: Será unha nova xornada de protestas para reclamar o desbloqueo do convenio provincial. CIGA, Comisión Sobreiras, UGT e USO acusan a patronal de non moverse da súa posición. Aseguran que se escudan os convenios de empresa de algúns supermercados que negocian os salarios á baixa cos seus traballadores. Roberto Pérez, da CIGA.
12: O problema é que as que lideran esta patronal, Gadis e Freud, que presumen de ser empresas galegas, son incapaces de establecer unha estrategia empresarial conxunta en Galiza ou por provincias para evitar os convenios de empresa.
0: A folga afecta tamén a empresa de distribución Cuevas. Os sindicatos aseguran que durante a fin de semana, ante a convocatoria dos paros, moitos establecementos optaron xa por pechar. Hoxe hai 16.000 empregados chamados a secundar a protesta.
1: E tras o último accidente, o Foro Cidadán polo Ferrocarril volve a denunciar a situación do tren Ferrol-Ribadeo.
0: Si, reclama a Secretaría de Estado de Transportes, a ADIF e tamén a Renfe, a constitución dunha comisión específica para resolver de forma urxente todas as deficiencias detectadas. Tamén pide que se convoque a Xunta para que faga as achegas necesarias. Fernando Ramos é o voceiro do foro.
13: Esto non pode seguir así, insistimos, ten que haber xa medidas, e as medidas, además, non son ningún problema, máis que haxa os cartos necesarios para empezar a investir e corresir tantas décadas de abandono, no que se refire ás máquinas, no que se refire á infraestructura e ao entorno da vía.
0: O último accidente registrouse o venres. Un tren bateu contra unha árbore. Houve un ferido leve e atrasos nas liñas. O foro asegura que non son incidentes fortuitos nin imprevisibles e advirte de que, ademais das molestias, se pon en risco a seguridade dos viaxeiros.
1: Máis temas. A Xunta do Goberno Local do Concello de Lugo aprobará hoxe o proxecto para a construcción da nova residencia para persoas maiores que Vallesol promove no barrio de Recatelo. Trátase dunha actuación que permitirá incorporar á cidade 115 novas prazas.
10: O proxecto contempla un investimento de case 11 millóns de euros e a previsión é que comece a construirse a finais deste ano. A alcaldesa Elena Candia destacou que a chegada deste equipamento a Lugo é froito da implicación directa do goberno municipal e do traballo desenvolvido nos últimos meses para facilitar e impulsar a súa tramitación en coordinación coa empresa promotora.
14: Esta sí que é a maneira de facer política, non? Resolvendo problemas e convertindo pois unha ruína nunha residencia que coide os nosos maiores. Todo iso é posible, por suposto, gracias ao traballo de todo o equipo.
10: A futura residencia situarase na contorna das rúas Cidade de Viveiro e Isaac Díaz Pardo, nunha localización próxima ao Parque Rosalía de Castro. O proxecto incorpora tamén 77 prazas de aparcadoiro distribuídas en dous sotos.
1: Este lunes celébrase o Día da Galiza Mártir, data que foi instituída pola Irmandade Galega en Bos Aires, presidida por Castelao, en 1942, para recordar a todas as víctimas da represión franquista. Elixiuse en concreto este día por coincidir co aniversario do fusilamento do galeguista Alexandre Bóveda en Poio, onde hoxe terá lugar o acto central da xornada, Uxía Soliño.
15: Cúmprense 90 anos do fusilamento de intelectual e político galego e 30 da inauguración do seu monumento na Caeira. Como cada 17 de agosto, familia, veciños e políticos participan nun acto que terá lugar a unha do mediodía. Ademais, haberá un evento no Museo de Pontevedra coa presenza da filla de Bóveda e arredor do cadro a derradeira lección do mestre, como explica Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao.
16: Que vai levar as cascas do hospiteiro donde mataron, asesinaron a Bóveda, é ela que garda a reliquia. Entón, pois, de alguna maneira vai casar a representación da Galiza mártir no cadro de Castelao coa representación tamén dun mártir na Caeira de Poio.
15: Durante o acto na Caeira farase entregado o premio Galiza Mártir que outorga a Fundación Alexandre Bóveda e ali estará tamén Ana Pontón, a voceira nacional do BNG, que reclama que se institucionalice o Día de Galiza Mártir.
1: Engadir que na Coruña, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda conmemora tamén este Día da Galiza Mártir cun acto que dará comezo ás 7 da tarde no Monumento Alexandre Bóveda que se atopa na zona de Catro Camiños. E dende hoxe, as rúas de Vilagarcía volverán a encherse de circo, de maxia, de humor, cunha nova edición do Festa Clown, unha das citas máis esperadas das festas de San Roque que reforza a súa dimensión internacional e tamén o seu compromiso coa inclusión Aitana Vidal.
17: Compañías de primeiro nivel de Argentina, Colombia, Australia e de distintas comunidades autónomas forman parte da programación que inclúe tres espectáculos gratuitos diarios. Destaca o xoves a actuación da compañía galega Pista 4, galardonada co Premio Nacional de Circo en 2024. Festa Clown é un evento solidario que mantén o seu compromiso social, como explica Nacho Figueiriño.
18: É un festival interxeracional, pretendemos chegar a todas as idades, pretendemos apoiar como sempre a inclusión, temos a participación de Igualarte, de Coneles, de Clámide e da Fundación Chiminigagua desde Colombia, que ademais de facer un pasarroa xuntos van a estrear espectáculos e a Fundación Chiminigagua ten un proxecto de circo social no barrio de Gosa, en Bogotá, dos máis destacados de Latinoamérica.
17: Precisamente esta compañía colombiana abrirá esta tarde o festival a 7:30 na Praza de Galicia.
1: 9:02. Vamos cos deportes. E destacando hoxe a volta do Depor a competición en Primeira División. Todos os datos na crónica de Carlos Jiménez. Bo día.
19: Que tal, bo día. As 9 desta noite regresa o fútbol de Primeira a Riazor. O Deportivo recibe a visita do Elche. Do rival, falou o técnico deportivista Antonio Hidalgo.
20: Aunque hayan cambiado de entrenador, vienen haciendo cosas muy parecidas del año pasado, con matices. Un equipo que va a tener mucho balón, que vamos a tener que saber pasar esas fases sin balón, intentar hacerle daño en sus puntos débiles que tienen como todos y a partir de ahí, pues con muchas ganas, con mucha ilusión de volver también a Riazor.
19: Un adestrador que pediu unidade ao deportivismo a cita a partir das 9. O Celta non xogou por mor do mal estado do céspede de Balaídos. Mañá comezan a colocar os novos tepes. Regresa esta tarde ao traballo, o sábado visitar o Valencia. Na segunda división debutou o Celta Fortuna o sábado empatando a 0 no campo do Cádiz, no seu primeiro partido da historia na categoría de prata do fútbol español. No atletismo a viguesa, Esther Navarrete logrou a medalla de bronce no europeo de Birmingham na proba por equipos de maratón. Ela rematou no posto 18.
21: Mucho, he disfrutado y no puedo decir que no he dado todo, así que satisfecha con lo que he hecho.
19: En motocross, Rubén Fernández rematou sexto no Gran Premio de Suecia, está quinto na Xeraldo Mundial. En tenis, a pasada noite, a pontevedresa Jessica Bouzas perdeu en Cincinnati por 2-1 ante a checa Siniakova. E por último, destacamos en traineiras que Ares e Chapela marchan empatadas na última posición da ACT.
22: De repente ya no estás.
1: Despedímonos coa cantante vega que actuará mañá no Náutico de San Vicente no Grove. O concerto será nun horario pouco habitual, nas salas convencionais, a 1 do mediodía.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Terceira xornada consecutiva de folga nas empresas de distribución alimentaria da provincia da Coruña. Arestora termina unha manifestación convocada na cidade herculina que saíu ás 12 do mediodía do mercado de San Agustín.
2: Os sindicatos que consideran que o conflito durará meses non ven avances na negociación coa patronal que segue rexeitando revalorizar os salarios por riba do IPC ou compensar a antigüidade da plantilla. Roberto Pérez Vila, secretario de Acción Sindical de Ciga Servizos.
3: É un conflito de longa duración que vai durar varios meses. Vamos a plantexar folgas en outubro, novembro, decembro, xaneiro, Semana Santa do ano que ven. Porque a xente está animada e sabe que xa é unha batalla de longa duración. E, bueno, si nos chaman para negociar, porque a negociación formalmente non está rota, nos intentaremos chegar a unha solución, pero está, no sé, a pelota está no seu tellado.
2: A folga afecta uns 16.000 empregados da provincia.
1: Ai, hoxe 90 anos, Galicia perdía o galeguista Alexandre Bóveda, fusilado en Poio, onde arestora se celebra un acto de homenaxe e recordo. A data foi elexida pola comunidade galega no exilio para fixar o día da Galiza Mártir en recordo das vítimas do franquismo.
2: Aunque o goberno galego ven rexeitando a súa institucionalización, os actos sucédense por todo o territorio. A súa filla Amalia depositaba no Museo de Pontevedra anto cadro pintado por Castelao na súa memoria Cascas do Piñeiro fronte ao que foi fusilado, non como recordatorio de amor, senón da semente que deixaron.
4: Queremos que quen se deteña ante este cadro e contemple estas cascas saiba que de cada ferida naceu a necesidade dunha nova responsabilidade e defender a terra pola que os mártires o deron todo.
1: O Concello de Santiago, un novo proxecto de operador de voos Fly to Galicia, manteñen conversas para tratar de sacar adiante o que sería unha aerolínea propiamente galega.
2: A intención é que conecte con 8 destinos, 5 deles internacionais, proxecto que non convenza Gonzalo Castro, concelleiro de Turismo da Coruña, que o ve de curto prazo.
5: Nos o que estamos a traballar nunha licitación en condicións favorables, non, para que, digamos, os operadores, non, deste mercado tan complexo, pues poidan, pues, traballar no noso aeroporto, pues, en condicións, digamos, que lles den posibilidades, estabilidade.
1: Os veciños da Illa de Ons plantanse ante as restricións que lles marca o organismo Parque Nacional das Illas Atlánticas, manteñen a celebración da festa de San Xaquín pro sábado, male a comunicación da Xunta que anunciou a súa prohibición.
2: O plan reitor de usos e xestión de Ons prohíbe a utilización de megafonía na illa. É a razón alegada para comunicarles aos veciños que non poden celebrar unha verbena onde que ven de décadas atrás. Os veciños din que as obras da Xunta ou os 70.000 visitantes deste verán teñen máis impacto con a festa dunhas horas e manteñen os seus plans. María José Pérez, presidenta da Asociación de Veciños de Ons.
6: A festa se vai a facer sí ou sí, con autorización ou sin autorización, e que pase o que teña que pasar. Os dereitos se consiguen moitas veces de malas maneiras, pero ten que ser así. Cando os políticos que nos gobernan non respetan as persoas, ni os espacios onde viven, nin a súa cultura, ni a súa tradición, temos que ir así, polas bravas.
1: A espera das chuvias que se anuncian para mediados de semana, os concellos máis afectados pola seca seguen facendo o que poden para garantizar a suministración. En Santa Comba están aportando auga con cisternas aos depósitos, pero tamén queren prepararse para un futuro peor.
2: O río Abuín está moi baixo. O rexedor Alberto Romar insta Augas de Galicia a retomar o proxecto que presentaron para preparar unha captación alternativa do Xallas.
7: Falamos dun proxecto de entre 8 e 9 millóns de euros. O reto que nos marcamos aquí, pois, é que a Xunta de Galicia desarrolle ese proxecto, querémolo conseguir e temos o apoio de diferentes sectores, entre eles o sector máis importante do noso concello, que é o sector ganadero.
1: Medio rural deu por controlado o incendio forestal rexistrado esta fin de semana na parroquia de Lesence, no concello coruñés de Lousame, afectou unha superficie de 30 hectáreas.
2: Tamén se dá por controlado que esta fin de semana afectou o concello ourensán do Ríos, concretamente as parroquias de Fumaces e Atrepa, tras queimar outras 30 hectáreas. Iniciouse na tarde do sábado e nun primeiro momento obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade ás casas.
1: Son asuntos que imos ampliar a partir das 2:10, nun día de novas alertas por episodios de calor hoxe de nivel vermello nas montañas de Ourense e no interior de Pontevedra. Aviso tamén laranxa no Miño de Ourense, en Valdeorras e Rías Baixas ou o litoral de Pontevedra. Nas dúas provincias superanse xa os 30 graos e vanse rondar os 40 nalgúns puntos.